sen. В ночі вчет це ніг до самотенратнеї, небо тілі бат місячнім освітлені, є до неї гестівіть, де настанені, нігді так, так за все так, довіде як.